Liknawakpnik tingo malhan nazavagaluku, kuyawikakluku talakan. Asagaluni talishin kuyawikakluku, kuyaknilukut lukanro takluku. Ikayukluta litnawat, likurashkat tingo man nauput.